jibata oye ta kala jata hamul dara oye je para para la je ban ya dale to koroji aguru aje be dari fira jata ma bo je le pina je dabue je mona wali baba tere